0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Күн аяқтау паратады, бірок маңызды жаңалықтар дағы улануда. Репортаждар, маектер, соңғы мағлұматтар және студиядағы қызықты талқылаулар бары кешке Қырғызстанда. Дүйшөмбіден жұмаға чейін 17:00-дан 19:00-ге чейін бірінші радиода. Кешкі уақытыңызды маңызды мағлұмат менен өткөрүңіз.